хітового настрою. Це Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

В Україні 5 година. Музичний нон-стоп на Новолайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Ілі Соч, ілі смерть, ілі плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою.

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Увага! Якщо ви помітили військову або цивільну техніку, яка горіла або пошкоджена, зруйновані будівлі чи підозрілі нерівності на землі, зверніть увагу, можливо, ви опинилися в зоні підвищеного ризику. Це ознаки мінної небезпеки. Не наближайтесь. Уникайте таких територій. Ваша пильність рятує життя. Завжди будьте уважними, де б ви не знаходились.
5: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
8: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 7 районів області. Інтенсивність російських ударів по Харківщині зросла. У Барвінківській громаді врятували 1000 тонн пшениці під час пожежі після атаки РФ. Харків'янин посів 3-те місце на молодіжному чемпіонаті світу з боротьби самбо серед кадетів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського, Лозівського та Берестинського районів області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 166 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 571 людину.
2: Увага.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Волохівки, Стариці, Збицького, Захарівки, Малої Вовчої та Варварівки. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував у районі Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьобов. На майже 50% зросла інтенсивність російських ударів по Харківщині у порівнянні з 2025 роком. Зокрема, на 119% зросла кількість ударів ФПВ-дронами на оптоволокні. Про це 7 жовтня розповів начальник поліції Харківщини Петро Токар. Він зазначив, що у регіоні також фіксують удари бандеролями, проте реактивні дрони, за словами Токаря, поки що більше орієнтовані на атаки на інші міста України. Від початку жовтня у Харківській області внаслідок російських ударів загинули 20 людей, ще 183 людини зазнали поранень. Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення нового очільника Вільхуватської сільської військової адміністрації. Ним став Владислав Марченко. Марченко зайняв місце, яке до нього обіймав Євген Шоповал. У вересні Кабінет міністрів погодив призначення Шоповала головою Богодухівської РДА, а 6 жовтня президент підписав розпорядження про його призначення на посаду. У Гаврилівці Барвінківської громади працівники ДСНС змогли врятувати від пожежі 1000 тонн пшениці та 3 будівлі. Після того, як господарство атакували російські війська, зайнявся склад. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Харківщини. За даними рятувальників, люди, на щастя, не зазнали поранень. Учень 10 класу Харківського ліцею номер 161 Немишлянського району Єгор Васютенко посів 3-те місце на молодіжному чемпіонаті світу з боротьби самбо серед кадетів. Змагання пройшли в грецькому місті Салоніки та об'єднали сотні спортсменів віком 14-16 років з різних країн світу. За даними Нацбанку України, 7 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 94 копійки, євро 50 гривень 63 копійки, польський злотий 11 гривень 59 копійок. 8 жовтня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Пісня за піснею на Новолайн.

«Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це «спіймати влучний момент». Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.

В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Прослушка. Прослушка на Nova Line.
1: Привіт! Гаряча музновинка на сьогодні – переспів гітар Романа Скорпіона «Мамо, я закохався». Нова її версія отримала більше святкового настрою, адже з того часу, як оригінал композиції був оприлюднений в мережі, трек став часто лунати на весіллях, заручинах та інших особливих романтичних подіях. Тож версія треку «Мамо, я закохався» 2026 року якраз і готова розділити зі слухачами їхні особливі моменти. Почнемо просто зараз!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Перша версія треку Романа Скорпіона «Мамо, я закохався» налічує близько 60 мільйонів переглядів на YouTube, а її фрагмент використали у понад півмільйоні відео в TikTok. На хвилі такого успіху співак випустив іще одну версію цього хіта. Її почули зараз у прослушці. А в кліпі до релізу зможете побачити справжнє українське весілля та зіркових гостей на ньому. Слухала цю муз новинку з вами RJ Anna. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне.
6: Підбій повітряної
5: слова
6: тривоги
5: мають силу.
6: Населенню можна покидати
5: отвої
6: захисні укриття,
7: щоб
6: перевірити стан
7: помешкань
6: та повертатись.
7: Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви.
6: Відбій повітряної тривоги.
7: Готуй
6: населенню можна покидати захисні укриття,
7: тепло,
6: перевірити стан помешкань,
7: вода
6: та повертатись
7: зразок
6: до них.
7: Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Чи знаєте ви, як виглядає саморобний вибуховий пристрій? Це може бути коробка, сумка, іграшка, мобільний телефон чи ліхтарик, залишені без нагляду. Помітив щось підозріле? Відійди якомога далі та викликай рятувальників за номером 101. Пам'ятай, не твоє, не чіпай та інших попереджай.
2: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Заряджаємо щодня і ночі.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 7 районів області. Інтенсивність російських ударів по Харківщині зросла. У Барвінківській громаді врятували 1000 тонн пшениці під час пожежі після атаки РФ. Харків'янин посів 3-е місце на молодіжному чемпіонаті світу з боротьби самбо серед кадетів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського, Лозівського та Берестинського районів області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 166 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 571 людину. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Волохівки, Стариці, Збицького, Захарівки, Малої Вовчої та Варварівки. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував у районі Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. На майже 50% зросла інтенсивність російських ударів по Харківщині у порівнянні з 2025 роком. Зокрема, на 119% зросла кількість ударів ФПВ-дронами на оптоволокні. Про це 7 жовтня розповів начальник поліції Харківщини Петро Токар. Він зазначив, що у регіоні також фіксують удари бандеролями, проте реактивні дрони, за словами Токаря, поки що більше орієнтовані на атаки на інші міста України. Від початку жовтня у Харківській області внаслідок російських ударів загинули 20 людей, ще 183 людини зазнали поранень. Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення нового очільника Вільхуватської сільської військової адміністрації. Ним став Владислав Марченко. Марченко зайняв місце, яке до нього обіймав Євген Шоповал. У вересні Кабінет міністрів погодив призначення Шоповала головою Богодухівської РДА, а 6 жовтня президент підписав розпорядження про його призначення на посаду. У Гаврилівці Барвінківської громади працівники ДСНС змогли врятувати від пожежі 1000 тонн пшениці та 3 будівлі. Після того, як господарство атакували російські війська, зайнявся склад. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Харківщини. За даними рятувальників, люди, на щастя, не зазнали поранень. Учень 10 класу Харківського ліцею номер 161 Немишлянського району Єгор Васютенко посів 3-е місце на молодіжному чемпіонаті світу з боротьби самбо серед кадетів. Змагання пройшли в грецькому місті Салоніки та об'єднали сотні спортсменів віком 14-16 років з різних країн світу. За даними Нацбанку України, 7 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 94 копійки, євро 50 гривень 63 копійки, польський злотий 11 гривень 59 копійок. 8 жовтня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: 9 жовтня польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на Loft Stage «Харків-Опера». Квитки на harkivopera.com.ua.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: В народі від цього дня було заведено різати курей на продаж і квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо сьогодні сприятлива погода, то збережеться вона ще на 3 тижні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Нова Лайн.

0: українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Увага!
0: Твоя, це твоя осінь. Твоє радіо Нова Лайн.

0: 8.01 за часом.
1: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: деталях.
1: У Прилуках зросла кількість загиблих. Молдова створює захисні зони на кордоні з Україною. Угорщина розблокувала 2 переговорні кластери для України на шляху до ЄС. США і Греція запускають спільну програму безпеки для боротьби з тероризмом. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Через вчорашні удари РФ по Прилуках на Чернігівщині кількість загиблих зросла до 22. Про це повідомили у ДСНС. Серед загиблих 5 дітей, ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Наразі надзвичайники продовжують розбирати завали. У Молдові на КП

0: ПП на кордоні з Україною створюють захисні зони, де співробітники прикордонних пунктів, а також громадяни, які перебувають на кордоні, могли б сховатися від можливих ударів дронів. Про це повідомила очільниця МВС Молдови Місаїл Нікітін. Влада також працює над переміщенням молдовських прикордонників із пунктів спільного контролю території України до Молдови. Україна та Угорщина просуваються у домовленостях щодо євроінтеграції, а Будапешт уже дав зелене світло переговорам за двома кластерами. У МЗС очікують, що ще два кластери вдасться відкрити до кінця року. Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга. Угорщина тривалий час блокувала відкриття наступних переговорних кластерів, пов'язуючи свою пропозицію з питанням прав угорської нацменшини в Україні. США та Греція домовились посилити обмін інформацією між правоохоронними органами для протидії тероризму та іншим безпековим загрозам. Сторони підписали меморандум про створення спільної програми безпеки. Про це повідомляє Reuters. Держсекретар США Марко Рубіо назвав Грецію сильним і зразковим союзником НАТО.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 8 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 16 копійок, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні триматиметься тепла погода. На півночі обіцяють 21 градус максимум, подекуди хмарно. На півдні теж хмарно, на термометрі до плюс 19. На заході від 7 до 23 тепла та сонячно. На сході хмарно, а у повітрі плюс 20. У столиці України до 22 градусів та ясно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: чи осіння у кажан не вже боїться зима. І що говорить, холодніє, краще нікуди не кликати. От він прийшов, а її немає. Як то кажуть, підманула, підвела. А от я думаю, що Девід Гетта з нами так би не вчинив. Тож після невеличкої перерви послухаємо його запальний гіт про найгарячішу діву.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Дні меблів «Юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до «Юск» з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на «Юск.ua».
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Соціальна реклама.
10: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
9: Соціальна реклама.
6: Хитовий настрій – це лінія «Новолайн».

Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».

0: Гетта та Айкон довели, що назва треку справді має значення. Спочатку його хотіли назвати «Сексі Чік», але проаналізувавши аудиторію, зрозуміли, що вона не зовсім влучна. Тож розповіла вам факт про трек, а далі почуєте ще більше цікавого у рубриці «Історія одного дня».
1: Лови справжні хіти на Nova Line протягом дня. Історія одного дня на Nova Line.
0: 8 жовтня на календарі пригадаємо визначні події, що відбулися у цей день у різні епохи. Сьогодні ми святкуємо День юриста України, Всесвітній день зору і Всесвітній день восьминога. А щодо інших подій цього дня, то 1818 року англійці вперше використали у спортивному змаганні боксерські рукавички. 1926 року провели перший у світі футбольний репортаж по радіо, а 1945 року було запатентовано мікрохвильову піч. А народилися у цей день такі визначні постаті, як Іван Піддубний, український спортсмен-борець, та Майк Мізанін, американський професійний рестлер і актор. А свої іменини сьогодні відзначають Надії, Єлизавети, Марії та Тетяни. Бажаємо вам радісного жовтневого дня!
1: Історія одного дня на Nova Line.

0: зовсім, говорить Дорофєєва, і я не розумію, як це. Типу, п'ю чай, але не зовсім, чи готую їсти, але не зовсім. Нісенітниця якась. А от з Уляною Ройс все простіше. Назвала трек Саша, от і розуміємо, що він не йде з її голови. Після перерви почуємо.
1: Соціальна реклама. Саморобні вибухові пристрої часто маскують під звичайні речі – іграшки, телефони, сумки чи побутові предмети. Вони можуть виглядати цілком невинно, але приховувати смертельну загрозу. Предмет викликає підозру? Не ризикуй, зупинись, не торкайся. Відійди якомога далі від підозрілого предмету та повідом рятувальників за номером 101.
2: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
8: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line.
9: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: наші перепонки ледь не тріснули від такого шуму. Але це нічого, бо їхній трек «Барабан» просто неймовірний. Я за хвилинку нашу хвилю драйву підхоплять Чичановський та Ілля Летай. Тож вмикайте приймач гучніше, бо далі серце козака.
1: Зберігайте спокій та порядок. Харків сьогодні.
2: Харків залучає європейську підтримку для зміцнення енергетики та відбудови. Міський голова Ігор Терехов зустрівся з головою служби зовнішньополітичних інструментів Єврокомісії Пітером Вагнером та представниками ПРО ООН в Україні. Мер окреслив ключові потреби міста перед зимою. Відновлення житла, посилення енергетичної стійкості, підтримку переселенців та безпечне навчання. Фахівці ПРО ООН зазначили, що за підтримки ЄС вже встановлюють у Харкові нові когенераційні установки. Також європейські гості відвідали підземні класи на станції метро, аби на власні очі побачити, як харківські школярі навчаються в умовах війни.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: 9 жовтня – польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофтстейдж Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: В народі від цього дня було заведено різати курей на продаж і квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо сьогодні сприятлива погода, то збережеться вона ще на 3 тижні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: В ритмі хітового настрою. Нова Лайн.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чіпси та чізбургер. Протягом дня в етері Нова Лайн. Оксамитовий настрій. Оксамитові хіти. На радіо Нова Лайн.
1: Серце козака, серце козака.

серце козака б'ється сильно. Воно сповнене волі, любові та натхнення. Та точно потребує підказок від зірок. Наприклад, чи варто рухатись у наступний бій сьогодні? Або ще чекає на нього кохана? На ці запитання всі відповіді знайдуться у рубриці «Гороскоп». І просто зараз він прозвучить для вас.

0: цей день ви відчуєте себе по-справжньому щасливими.
1: Телець.
0: Присвятіть вільний час добрим справам.
1: Близнята.
0: Сьогодні зосередьтеся на роботі та розраховуйте лише на власні сили.
1: Рак.
0: Додаткові знання, які ви отримаєте у цей день, дадуть перевагу у спілкуванні з колегами.
1: Лев.
0: Коротка поїздка до родича допоможе відпочити від насиченого графіка.
1: Діва.
0: Улюблене хобі допоможе вам розслабитися після робочого дня.
1: Терези.
0: Пильно стежте за робочими справами, адже хтось може спробувати зірвати ваші плани.
1: Скорпіон.
0: У четвер ваше фінансове становище покращиться, а разом із ним прийде душевний спокій.
1: Стрілець.
0: Будьте готові, бо у цей день до вас можуть несподівано завітати друзі.
1: Козоріг.
0: Інноваційна ідея допоможе заробити додаткові гроші.
1: Водолій.
0: Не витрачайте енергію на непотрібні суперечки. Вони принесуть лише втрати.
1: Риби.
0: Не нехтуйте спілкуванням, але будьте обережні, довіряючи таємницям.

0: композиція Віктора Павліка нагадала нам, як важливо цінувати усі миті. Тому зараз час вшанувати полеглих, які віддали життя заради нашого з вами майбутнього. Нова Лайн.
1: В Україні 9-та година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: У Прилуках зросла кількість загиблих. Угорщина розблокувала два переговорні кластери для України на шляху до ЄС. Південна Корея заперечує постачання пального до Росії. Литва залучить армію до охорони кордону з Калінінградською областю. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Через вчорашній удар РФ по Прилуках на Чернігівщині кількість загиблих зросла до 22. Про це повідомили у ДСНС. Серед загиблих – 5 дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Наразі надзвичайники продовжують розбирати завали. Україна та Угорщина просуваються у домовленостях щодо євроінтеграції, а Будапешт уже дав зелене світло переговорам за двома кластерами. У МЗС очікують, що ще два кластери вдасться відкрити до кінця року. Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга. Угорщина тривалий час блокувала відкриття наступних переговорних кластерів, пов'язуючи свою позицію з питанням прав угорської нацменшини в Україні. Південна Корея заперечує, що постачала пальне до Росії всупереч власним санкціям проти Москви і закликає Україну утриматися від публічних заяв, які можуть зашкодити міжнародній довірі до Кореї. Про це сказала речниця адміністрації президента Південної Кореї Кан Юджон. У Сеулі заявили, що офіційна статистика не фіксує експорту нафтопродуктів до РФ із серпня 2025 до серпня 2026 року. Водночас уряд перевіряє дані і пообіцяв вжити заходів у разі порушень. Очільник МВС Литви Мартинас Кателінас заявив, що звернувся до міністра оборони з проханням підсилити охорону кордону з Калінінградською областю РФ силами армії. Кателінас пояснив, що таке рішення було прийнято у зв'язку зі спробою переправи до Латвії озброєних незаконних мігрантів з території Білорусі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 жовтня офіційний курс становить долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 16 копійок, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься тепла погода. На півночі обіцяють 21 градус максимум, подекуди хмарно. На півдні теж хмарно, на термометрі до плюс 19. На заході від 7 до 23 тепла та сонячно. На сході хмарно, у повітрі плюс 20. У столиці України до 22 градусів та ясно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя.

0: українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не їх, а їхній.
1: Краса осені, коли лунає Нова Лайн.

0: Тетрадця «I should be so lucky».
1: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
3: Грибний сезон – час природи, спокою та тиші. Проте ліс може приховувати небезпеку. Під час грибного полювання можна натрапити на міну. Пам'ятайте, міни – це прихована загроза. Дотримуйся заборони відвідувати ліси та лісосмуги в районах, де велись бойові дії та прикордонних регіонах. Бачиш підозрілий предмет? Не підходь, не чіпай, відійди якомога далі. Телефонуй 101. Безпека – це твій головний трофей.
4: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
5: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала, чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
6: Аго! Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.

10 до 22. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця, не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Іван Люлєнов та Дамницький навіяли спогади про невзаємне кохання. Депресивний стан підсилювали фотографії в галереї, які більше не повторити. Сумні треки, щоб поплакати, та просто величезна душевна рана від нерозділеної любові. Усе це поєдналося у композиції «Шовковиця». Але все досить цієї ностальгії та меланхолії у продовженні трек «Радіо Бейбі».
2: Харків сьогодні. У Харкові відновлюють багатоповерхівку на Жасміновому бульварі, яка зазнала руйнувань під час авіаудару 5 жовтня. На місці працюють бригади кількох комунальних підприємств. Вони закривають вибиті вікна, лагодять пошкоджені мережі та відновлюють конструкцію. У більшості під'їздів світло, воду та газ вже повернули. Мешканцям найбільш пошкодженого під'їзду, де потрібні тривалі роботи, місто пропонує тимчасове розселення у гуртожитках. Загалом 5 жовтня в Слобідському районі від ударів керованими авіабомбами постраждали понад півсотні житлових будинків, дитячий садок та об'єкти інфраструктури. Ліквідація наслідків там триває безперервно.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Згідно старих планів ваших мобільних операторів.
5: 9 жовтня – польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофтстейдж Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: В народі від цього дня було заведено різати курей на продаж і квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо сьогодні сприятлива погода, то збережеться вона ще на 3 тижні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

Горілиць українською означає на спині, обличчям догори. Також можна казати навзнаки або горі черева.

І розумію, і напевно мій телефон здуріє від кількості переглядів спільних фотографій до того моменту, поки ми із коханим знову побачимось. Але я на роботі, тож мобілку та депресію в бік та рушаємо у нову музичну годину. Десята 10:01 за часом.

0: Головне в деталях.
1: У Прилуках завершили пошуково-рятувальну операцію. Угорщина розблокувала два переговорні кластери для України на шляху до ЄС. Південна Корея заперечує постачання пального до Росії. Литва залучить армію до охорони кордону з Калінінградською областю РФ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію у зруйнованій унаслідок ракетної атаки РФ п'ятиповерхівці у Прилуках. Наразі там триває процес демонтажу конструкцій будинку. Про це повідомила речниця ГУ ДСНС України в Чернігівській області Ніна Луценко. Раніше повідомляли, що 22 людини загинуло, серед них п'ятеро дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема семеро дітей. Україна та Угорщина просуваються у домовленостях щодо євроінтеграції. У Будапешт уже дав зелене світло переговорам за двома кластерами. У МЗС очікують, що ще два кластери вдасться відкрити до кінця року. Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга. Угорщина тривалий час блокувала відкриття наступних переговорних кластерів, пов'язуючи свою позицію з питанням прав угорської нацменшини в Україні. Південна Корея заперечує, що постачала пальне до Росії всупереч власним санкціям проти Москви і закликає Україну утриматися від публічних заяв, які можуть зашкодити міжнародній довірі до Кореї. Про це сказала речниця адміністрації президента Південної Кореї Кан Юджон. У Сеулі заявили, що офіційна статистика не фіксує експорту нафтопродуктів до РФ із серпня 2025 до серпня 2026 року. Водночас уряд перевіряє дані і пообіцяв вжити заходів у разі порушень. Очільник МВС Литви Мартинас Кателінас заявив, що звернувся до міністра оборони з проханням підсилити охорону кордону з Калінінградською областю РФ силами армії. Кателінас пояснив, що таке рішення було прийнято у зв'язку зі спробою переправи до Латвії озброєних незаконних

0: законних мігрантів з території Білорусі.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 8 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 16 копійок, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні триматиметься тепла погода. На півночі обіцяють 21 градус максимум, подекуди хмарно. На півдні теж хмарно, на термометрі до плюс 19. На заході від 7 до 23 тепла та сонячно. На сході хмарно, а у повітрі плюс 20. У столиці України до 22 градусів та ясно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Це Нова Лайн.
1: Заряджаємо.

0: Мадонна та Сабріна Карпентер цього року отримали нагороду за найкращу колаборацію року якраз за трек «Bring Your Love», а який щойно прозвучав в етері. І, на мою думку, перемога абсолютно заслужена. А от Оля Полякова за оновлену версію гіта «Шлюбки» отримала визнання українців, але про це за мить.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Дні меблів «В'юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до «В'юск» з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на «В'юск.ua».
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Соціальна реклама.
9: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
8: Соціальна реклама.
10: Заряджаємо.
11: You are listening to Novaline Radio Station.

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Оксамитовий настрій. Оксамитові хіти на радіо Nova Line.
1: Чекав, навіть і не сподівався, а я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

0: Фінчер цікала, куди очі бачать від коханого, промовляючи «Любов, шутер». Цю композицію почуємо після короткої перерви.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Уявімо, що ви гуляєте знайомими місцями і раптом помічаєте предмет, схожий на побутовий. Це може бути звичайне сміття, а може міна. Снаряди, міни та гранати можуть бути ржавими, нагадувати звичайні побутові предмети та попри те залишатися небезпечними навіть через роки. Побачили підозрілий предмет? Не чіпайте. Відходьте якомога далі тим шляхом, яким прийшли, та негайно телефонуйте 101.
5: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама.

0: подарків сьогодні. Національний науковий центр Інститут метеорології відзначив 125-річчя. З нагоди ювілею в Харкові відбулося урочисте засідання науково-технічної ради за участі науковців, представників міністерств та міської влади. Зі святом колектив привітав заступник міського голови Дмитро Ісаєв. Він подякував науковцям за багаторічну працю та наголосив, що їхній досвід і точні розробки будуть незамінними під час повоєнної відбудови Харкова. Кращим працівникам установи вручили почесні грамоти та подяки від міського голови.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: В народі від цього дня було заведено різати курей на продаж і квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо сьогодні сприятлива погода, то збережеться вона ще на 3 тижні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Пісня за піснею на Новолайн. Yeah!

Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.

0: В Україні 11 година. Головне в деталях.
1: В окремих регіонах України оголошено день жалоби. У кількох регіонах будуть відключення електроенергії. Сили ППО знешкодили 126 російських безпілотників. Литва хоче зупинити транзит російського зерна через ЄС. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сьогодні в окремих регіонах України оголошено день жалоби за жертвами російської атаки. У ніч проти 7 жовтня РФ завдала по Україні масованого комбінованого удару. За даними повітряних сил, ворог застосував 130 ударних БПЛА та 48 крилатих ракет, а також балістичні протикорабельні ракети. Зокрема, у Прилуках загинуло 22 людини, ще 54 людини травмовано. А у Кременчуці загинули двоє людей та ще 47 травмувалися. У Києві запровадили екстрені відключення світла. Графіки погодинних знеструмлень не діють. Про це повідомили у ДТЕК. Аварійні відключення також ввели на Київщині, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині, поінформували в Обленерго. У ніч проти 8 жовтня російське військо атакувало Україну 142 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 126 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 7 локаціях, а також падіння уламків на 4 місцевостях. Литва хоче зупинити транзит російського зерна через ЄС і посилює контроль над його походженням. Прем'єр Литви заявив, що Литва пропонуватиме ЄС заборонити транзит зерна з РФ територією блоку та запровадити санкції проти окремих російських аграрних олігархів, які підтримують війну. Крім того, Литва посилює перевірки походження зерна, щоб через її територію не перевозили викрадене в Україні зерно.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 16 копійок, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься тепла погода. На півночі обіцяють 21 градус максимум, подекуди хмарно. На півдні теж хмарно, на термометрі до плюс 19. На заході від 7 до 23 тепла та сонячно. На сході хмарно, а у повітрі плюс 20. У столиці України до 22 градусів та ясно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Nova Line.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Nova Line.

0: Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
0: This is Nova Line Radio.
1: Вікторія Ніро. Поворот не туди.

0: ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
4: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн. Your autumn sounds louder here. Тепла осінь тут на Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Гаряча музновинка на сьогодні – переспів гітар Романа Скорпіона «Мамо, я закохався». Нова її версія отримала більше святкового настрою, адже з того часу, як оригінал композиції був оприлюднений в мережі, трек став часто лунати на весіллях, заручинах та інших особливих романтичних подіях. Тож версія треку «Мамо, я закохався» 2026 року якраз і готова розділити зі слухачами їхні особливі моменти. Почнемо просто зараз!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Перша версія треку Романа Скорпіона «Мамо, я закохався» налічує близько 60 мільйонів переглядів на Ютуб, а її фрагмент використали у понад півмільйоні відео в TikTok. На хвилі такого успіху співак випустив іще одну версію цього хіта. Її почули зараз у прослушці. А в кліпі до релізу зможете побачити справжнє українське весілля та зіркових гостей на ньому. Слухала цю музновинку з вами RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем.
4: Увага! Пам'ятати, повітряна тривога триває. Ранити. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій
3: не людина
4: та порядок.
3: З обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Синку, я бачила у сусіда такі гарні дрова, казав, біля бліндажу брав. Поїхали глянемо, може і нам щось залишилось.
7: Ба, ти що, не чула, що вчора Семенович там підірвався? Ми туди точно не поїдемо.
8: Бліндажі, окопи, блокпости довгий час залишаються небезпечними. Не наближайтесь до таких об'єктів і прилеглих територій, допоки їх не перевірять рятувальники. Якщо вам відомо про небезпечні території, телефонуйте 101. Безпека понад усе.
9: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
10: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
11: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Харків сьогодні.
1: Харків презентував свій досвід життєстійкості в умовах війни на міжнародному симпозіумі «Міста пам'яті в італійській Болоньї». Головною темою заходу стало збереження історичної спадщини та пам'яті про жертв воєн різних періодів. Представники Департаменту міжнародного співробітництва поділилися, як Харків працює попри щоденні виклики, та провели перемовини із заступницею мера Болоньї. Зокрема, сторони обговорили підтримку транспортної системи Харкова, також організацію візиту харківських комунальників до провідної енергетичної компанії «Італії» для обміну досвідом.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: 9 жовтня польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофтстейдж Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Такі згідно з тарифами вашого оператора.
6: Залишайтесь в укритті. Збігайте спутля.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: В народі від цього дня було заведено різати курей на продаж і квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо сьогодні сприятлива погода, то збережеться вона ще на 3 тижні. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо! Зранку до вечора!

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: В окремих регіонах України оголошено день жалоби. Росіяни вдарили по автобусу в Краматорську. Українські військові знищили російську бронетехніку із десантом. Південна Корея відкликає свого посла в Україні на тлі дипломатичного конфлікту. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сьогодні в окремих регіонах України оголошено день жалоби за жертвами російської атаки. У ніч проти 7 жовтня РФ завдала по Україні масованого комбінованого удару. За даними повітряних сил, ворог застосував 130 ударних БПЛА та 48 крилатих ракет, а також балістичні і протикорабельні ракети. Зокрема, у Прилуках загинуло 22 людини, ще 54 травмовано, а у Кременчуці загинули двоє людей та ще 47 травмувалися. Росіяни вдарили по рейсовому автобусу у Краматорську. Про це повідомили в Донецькій ОВА. Внаслідок удару загинуло 14 людей. Також відомо про 13 постраждалих. В епіцентрі ураження опинилися два рейсові автобуси. У момент атаки транспорт перевозив пасажирів. На Гуляйпільському напрямку українські військовослужбовці завдали удару по позиціях армії РФ. Про це повідомили у 225-му окремому штурмовому

0: полку. Бійці ліквідували російську бронемашину та десант, який намагався закріпитися на позиціях. Південна Корея відкликає свого посла в Україні на тлі дипломатичного конфлікту, який виник через розголошення інформації про передачу двох військовополонених. Про це йдеться у заяві МЗС країни. У міністерстві додали, що уряд Південної Кореї сподівається на вирішення проблем і на продовження перемовин з Києвом.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 8 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 16 копійок, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні триматиметься тепла погода. На півночі обіцяють 21 градус максимум, подекуди хмарно. На півдні теж хмарно, на термометрі до плюс 19. На заході від 7 до 23 тепла та сонячно. На сході хмарно, а у повітрі плюс 20. У столиці України до 22 градусів, то ясно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: ви звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Залишайтесь в укритті.
5: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
8: Заряджаємо!
9: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки. Означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Завчасно дізнайтеся, де найближче укриття. Зробити це можна у додатку «Дія» в пункті «Незламність». Список укриттів також можна знайти на сайті міської ради. Розпізнати наближення обстрілу можна різними способами, залежно від того, в якому регіоні ви знаходитесь. Це може бути сигнали повітряної тривоги, екстрене оповіщення на телефон, радіоповідомлення, звуки вибухів чи пострілів, або звуки літаків чи гелікоптерів. Якщо ви почули щось із переліченого, негайно перейдіть в укриття поблизу або використайте метод двох стін. Завжди реагуйте на сигнали повітряної тривоги.
4: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
7: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: 9 жовтня – польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофтстейдж Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: В народі від цього дня було заведено різати курей на продаж і квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо сьогодні сприятлива погода, то збережеться вона ще на 3 тижні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо!
9: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: про людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гець напав, або якась муха її вкусила.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
2: Це нова лайна.

0: все. Харків 97.1. Запоріжжя 97.4. Суми 92.9. Лінія хітового настрою «Нова Лайн». Головне в деталях.
1: Росіяни вдарили по автобусам у Краматорську. У Генштабі підтвердили атаку на «Газпром» «Нафтохім» «Салават». В Україні створять державну службу супроводу ветеранів. «Квантум Сістемс» планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.

0: Головне в деталях.
1: Росіяни вдарили по автобусам у Краматорську. У Генштабі підтвердили атаку на «Газпром» «Нафтохім» «Салават». В Україні створять державну службу супроводу ветеранів. «Quantum Systems» планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сьогодні в окремих регіонах

0: День жалоби за жертвами російської атаки. У ніч проти 7 жовтня РФ завдала по Україні масованого комбінованого удару. Зокрема, у Прилуках загинуло 22 людини, ще 54 травмовано. А у Кременчуці загинули двоє людей та ще 47 травмувалися. Росіяни вдарили по рейсових автобусах в Краматорську. Про це повідомили в Донецькій ОВА. Внаслідок удару загинуло 30 людей. Також відомо про 18 постраждалих. В епіцентрі ураження опинилися два рейсові автобуси. Через це у Слов'янській громаді з 9 жовтня припиняють рух міського та приміського громадського транспорту. Також громадський транспорт не їздитиме у Краматорську. У Генштабі підтвердили атаку на «Газпром» «Нафтохім» «Салават» у Башкортостані. На території підприємства, яке є одним із найбільших у Росії, виникла пожежа. Об'єкт переробляє близько 10 мільйонів тонн вуглеводної сировини на рік та виробляє бензин, дизель та інші нафтопродукти. Крім того, він забезпечує армію РФ. В Україні створять Державну службу супроводу ветеранів, яка має забезпечувати ветеранів і ветеранок закріпленими фахівцями, що повністю супроводжуватимуть їх під час отримання необхідних державних послуг. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів. У рамках нововведень планується також переглянути підхід до оцінки навантаження на фахівців із супроводу. Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів «Спис». Вони можуть збивати російські реактивні безпілотники «Герань-4» та «Герань-5». Про це заявив віце-президент компанії Матіас Лена. За його словами, перехоплювачі можуть передати вже цього року.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 8 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 16 копійок, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні триматиметься тепла погода. На півночі обіцяють 21 градус максимум, подекуди хмарно. На півдні теж хмарно, на термометрі до плюс 19. На заході від 7 до 23 тепла та сонячно. На сході хмарно, а у повітрі плюс 20. У столиці України до 22 градусів та ясно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця.
1: Пульс життя у ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось ось почнеться відлік
1: незворотності. Увага! Повітря тривога триває. Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та
0: порядок.
1: Та через мить
0: ти підірвешся на ворожі міні, і ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Почули сигнали повітряної тривоги або вибухи? Негайно прямуйте в укриття. Якщо залишились в помешканні, а обстріл почався раптово, перейдіть до безпечного місця якомога далі від вікон та використайте правило двох стін. Де б ви не знаходились, завжди шукайте безпечне місце. Реагуйте на повітряну тривогу. Укриття рятує життя.
2: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити.
7: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
6: Людина з обмеженими
7: зберігайте спокій та порядок.
6: Людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю Орг.UA.
8: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Здолаймо все!

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: В народі від цього дня було заведено різати курей на продаж і квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо сьогодні сприятлива погода, то збережеться вона ще на 3 тижні. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. В ритмі хітового настрою. Нова Лайн.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: В Україні 14 година. Головне в деталях.
1: У Генштабі підтвердили атаку на «Газпром» «Нафтохім Салават». Словаччина та Росія поновлюють призначення військових аташе. В Україні створять державну службу супроводу ветеранів. «Квантум Сістем» планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сьогодні в окремих регіонах України оголошено день жалоби за жертвами російської атаки. У ніч проти 7 жовтня РФ завдала по Україні масованого комбінованого удару. Зокрема, у Прилуках загинуло 22 людини, ще 54 травмовано. А у Кременчуці загинули двоє людей та ще 47 травмувалися. У Генштабі підтвердили атаку на «Газпром» «Нафтохім Салават» у Башкортостані. На території підприємства, яке є одним із найбільших у Росії, виникла пожежа. Об'єкт переробляє близько 10 мільйонів тонн вуглеводної сировини на рік та виробляє бензин, дизель та інші нафтопродукти. Крім того, він забезпечує армію РФ. Словаччина та Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну відновлюють практику взаємного призначення військових аташе. Про це пише «Європейська правда». У межах цих домовленостей країни відновлюють обмін військовими аташе. Словаччина вже направила двох офіцерів до Москви, а в Братиславі очікують на прибуття російського дипломата. В Україні створять державну службу супроводу ветеранів, яка має забезпечувати ветеранів і ветеранок закріпленими фахівцями, що повністю супроводжуватимуть їх під час отримання необхідних державних послуг. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів. У рамках нововведень планується також переглянути підхід до оцінки навантаження на фахівців із супроводу. Німецька оборонна компанія «Quantum Systems» планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів «Спис». Вони можуть збивати російські реактивні безпілотники «Герань-4» та «Герань-5». Про це заявив віце-президент компанії Матіас Лена. За його словами, перехоплювачі можуть передати вже цього року.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 жовтня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 86 копійок, євро – 50 гривень 16 копійок, польський злотий – 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься тепла погода. На півночі обіцяють 21 градус максимум, подекуди хмарно. На півдні теж хмарно, на термометрі до плюс 19. На заході від 7 до 23 тепла та сонячно. На сході хмарно, у повітрі плюс 20. У столиці України до 22 градусів та ясно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Вікторія.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: 9 жовтня польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща. Краса і сила польської симфонічної музики» 9 жовтня на «Лофтстейдж Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
5: Повітряна тривога.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Увага!
2: Соціальна реклама.
5: Просимо пройти до
7: напоминання всім російським воєнним. Міноборони РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в українському плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле українські воєнні сохраняють жизнь тем, хто рішив здатися в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
2: Социальная реклама.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Після обстрілів небезпека все ще залишається у вигляді нерозірваних боєприпасів чи уламків ракет та дронів. Все це може стати смертельною пасткою для кожного з нас. Уникайте ділянок, які піддавались обстрілам чи атакам дронів. Адже там можуть залишатися небезпечні предмети та уламки. Якщо побачили підозрілий предмет, не намагайтеся його рухати. Залиште це місце і негайно повідомте рятувальникам за номером 101.
4: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: В народі від цього дня було заведено різати курей на продаж і квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо сьогодні сприятлива погода, то збережеться вона ще на 3 тижні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Radio Station. Nova Light.

0: Розсилаємо все.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: 9 жовтня – польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофтстейдж Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Соціальна реклама.
4: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
3: Соціальна реклама.

0: summer moved on.
1: Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне.
4: Увага!
3: Слова
4: повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
5: Соціальний проект «Прима», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Прима» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
6: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
7: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси, тож про них я знаю все. Багато боєприпасів після падіння не вибухають одразу. Якщо снаряд не вибухнув, він є нестабільним, і ніхто не знає, коли він вибухне. На жаль, були трагічні випадки, коли люди підходили до місця влучання, і це коштувало їм життя. Щоб уникнути таких ситуацій та вберегти життя, ніколи не наближайтеся до вибухонебезпечних предметів. Відходьте якомога далі і телефонуйте 101, бо життя дорожче цікавості.
5: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
8: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама. Нова лайн. Здолаємо все.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: В народі від цього дня було заведено різати курей на продаж і квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо сьогодні сприятлива погода, то збережеться вона ще на 3 тижні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: Увага! Повітряна тривога триває. Пульс залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
1: У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: В Україні 16 година. Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала Суми із реактивної артилерії. Є загиблі та поранені. Молдова готова прийняти новий потік біженців з України цієї зими. За колишню заступницю керівника Офісу президента внесли заставу у повному обсязі. Нобелівську премію з літератури присудили канадські письменниці. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сьогодні в окремих регіонах України оголошено День жалоби за жертвами російської атаки. У ніч проти 7 жовтня РФ завдала по Україні масованого комбінованого удару. Зокрема, у Прилуках загинуло 22 людини, ще 54 травмовано. А у Кременчуці загинули двоє людей та ще 47 травмувалися. Близько 12:30 армія РФ атакувала Суми далекобійною реактивною артилерією. Загинула одна людина, ще 4 поранені. Про це повідомили начальники Сумської ОВА Олег Григоров та міськвіськадміністрації Сергій Кривошеєнко. Військові РФ обстріляли промзону у Ковпаківському районі, поранивши двох хлопчиків по 12 років. Вони лікуються вдома, уточнив Кривошеєнко. Також поранені двоє дорослих. Один із них перебуває у важкому стані, повідомив Григоров. Влада Молдови готова прийняти новий потік українських біженців, якщо цієї зими Україна зіткнеться з важкою гуманітарною ситуацією на тлі проводження Росією війни і масованих обстрілів. Про це заявила президентка країни Майя Сандо. За

0: проблеми з проведенням решти платежів через відмови банків. Нобелівську премію з літератури присудили канадській письменниці Енн Карсон. Її відзначили за сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми сучасної літератури. Про це повідомили на сайті Нобелівського комітету. Там зазначають, що авторка була в Ісландії та слухала вітер, коли академія зв'язалася з нею, щоб повідомити про перемогу.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 8 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 16 копійок, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
1: Про погоду.
0: 9 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями дощитиме, у повітрі 19, тепла в середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі до плюс 21. На заході в середньому обіцяють 16 градусів та опади. На сході сонячно, а у повітрі плюс 20. У столиці України від 12 до 21 тепла та короткочасний дощ завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: припадемось на цілий такт.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
6: Верифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: 9 жовтня – польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на лофт-стейдж «Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
9: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Соціальна реклама.
11: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
10: Социальная реклама.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
3: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Варто пам'ятати, що старі і ржаві снаряди та міни, яким навіть понад 70 років, залишаються смертельно небезпечними. Час робить їх ще більш нестабільними, тому вони можуть вибухнути в будь-який момент. Отже, якщо ви побачили підозрілий предмет, не чіпайте. Відійдіть якомога далі тим шляхом, яким прийшли. Та телефонуйте 101. Бережіть себе.
4: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Радіо Новалайн. Далі більше.

0: Харків сьогодні.
1: Харківські комунальники продовжують щодня дбати про автошляхи та вулиці міста. Зокрема, за минулий місяць фахівці підприємства «Шляхрембуд» вивезли понад 4 тисячі кубометрів сміття з мету та опалого листя. Окрему увагу приділяють приватному сектору. Там розрівнюють та впорядковують ґрунтові дороги. За місяць такі роботи виконали на площі понад 40 тисяч квадратних метрів. Щодня до робіт залучено близько 200 дорожніх працівників та стільки ж одиниць спецтехніки.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: В народі від цього дня було заведено різати курей на продаж і квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо сьогодні сприятлива погода, то збережеться вона ще на 3 тижні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: В Україні 17 година.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Безпеки та порядок.
0: Головне в деталях.
2: Зеленський анонсував візит української переговорної команди до США. Рада ЄС продовжила на один рік санкції проти фізичних та юридичних осіб. За колишню заступницю керівника Офісу президента внесли заставу у повному обсязі. Уряд зберіг тариф на електроенергію для населення на зимовий період. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Сьогодні в окремих регіонах України оголошено День жалоби за жертвами російської атаки. У ніч проти 7 жовтня РФ завдала по Україні масованого комбінованого удару. Зокрема, у Прилуках загинуло 22 людини, ще 54 травмовано. А у Кременчуці загинули двоє людей та ще 47 травмувалися. 9 та 10 жовтня українська переговорна команда перебуватиме у США, де проведе зустрічі з американською стороною. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час візиту до Прилук. За його словами, сьогодні українська делегація працює в Європі. Він зазначив, що очікує від партнерів допомоги, зокрема надання додаткових засобів ППО, фінансової підтримки, а також посилення санкцій проти РФ. Рада ЄС продовжила на один рік санкції проти фізичних та юридичних осіб, яких вважають відповідальними за спроби Росії дестабілізувати ситуацію за кордоном. Санкції стосуються 80 фізичних і 20 юридичних осіб. Для них передбачено замороження активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм будь-яку фінансову чи економічну допомогу. Крім того, фізичним особам зі списку заборонено в'їзд та транзит територією ЄС. За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли заставу у повному обсязі – 20 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі Вищого антикорупційного суду. Нагадаємо, що Мудра фігурує у розслідуванні НАБУ і САП під назвою «Форест Гамп» про відмивання 150 мільйонів гривень для сплати заступ.

0: Увидь, долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 16 копійок, польські злоти 11 гривень 45 копійок.
1: Про погоду.
0: 9 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями дощитиме, у повітрі 19, тепла в середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі до плюс 21. На заході в середньому обіцяють 16 градусів та опади. На сході сонячно, а у повітрі плюс 20. У столиці України від 12 до 21 тепла та короткочасний дощ завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
1: Головне в деталях. У ритмі «Нова Лайн».

0: ви звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.

0: населення можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкання
1: соціальна та повертатись реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
7: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
8: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Запам'ятайте, міна завжди вибухає одразу саме від взаємодії. Тієї миті, коли на неї наступають, наїжджають чи зачіпають розтяжку, міна вибухає. Не існує мін, на яких можна постояти та врятуватися. Це міф родом із кіно. Пам'ятайте, міна не обирає жертву. Вона небезпечна завжди. І в ґрунті, і в воді.
9: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
10: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Миговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. На Великобурлуцькому напрямку спостерігають певне накопичення ворога. Двоє спортсменів представлять Харківщину на юнацьких олімпійських іграх. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 154 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 724 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Грабського, Синельникового, Волохівки та в напрямку населених пунктів Тернова, Миколаївка та Радьківка. На Куп'янському напрямку ворог два рази намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в районах Ківшарівки та Новоосинового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. На Великобурлуцькому напрямку українські військові спостерігають певне накопичення сил російської армії. Про це 8 жовтня розповів начальник управління комунікації Віктор Тригубов. Загалом ворог намагається інфільтруватися на південно-слобожанському та куп'янському напрямках. Протягом січня-вересня близько 8,5 тисяч фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові. За цей же період 279 ФОПів обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. Станом на 1 жовтня 2026 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала близько 124 тисяч осіб. У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що попри виклики воєнного часу, підприємницька активність у Харкові зберігається, бізнес адаптується до нових умов. Харківська міська рада нагадує, що у зв'язку з погіршенням ситуації в об'єднаній енергетичній системі України, яке виникло внаслідок ворожих обстрілів, можливі відключення електроенергії у Харкові. Споживачів закликають з питання електропостачання не перевантажувати міську диспетчерську службу 1562, залишивши її для повідомлень про аварійні питання. Щодо енергопостачання міста інформація буде подаватися відповідними службами, зокрема Харківобленерго, йдеться у повідомленні. 31 жовтня в Сенегалі стартують четверті літні юнацькі олімпійські ігри «Дакар-2026», які триватимуть до 13 листопада. У складі збірної України на змаганнях виступатимуть двоє спортсменів з Харківщини. Хазар Гейдаров представлятиме Україну в змаганнях з дзюдо, Дмитро Головенко – у пляжній боротьбі. Загалом у «Дакарі» очікується участь близько 2700 спортсменів з різних країн світу. Україна буде представлена у 14 видах спорту. За даними Нацбанку України, 8 жовтня офіційний курс становив долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 15 копійок, польський злоти 11 гривень 44 копійки. 9 жовтня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Озеленювачі Харків-Зеленбуду готують місто до холодів та прикрашають його осінніми квітами. У парках, скверах і на розв'язках комунальники прибирають листя, косять газони та захищають молоді дерева сітками. Паралельно в місті створюють яскраві квітники. Напередодні сквер митрополитів та Лопанську набережну прикрасили хризантеми, які фахівці підприємства виростили у власних теплицях. Також озеленювачі вже готують ґрунт під висадку тюльпанів до наступної весни.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: В народі від цього дня було заведено різати курей на продаж і квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо сьогодні сприятлива погода, то збережеться вона ще на 3 тижні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Естонія попросила виключити російську компанію з нового санкційного пакета ЄС. Зеленський анонсував візит української переговорної команди до США. У Росії після атаки дронів палає найбільше НПЗ – Омський. У Дії з'явився цифровий Європротокол. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сьогодні в окремих регіонах України оголошено День жалоби за жертвами російської атаки.

У Кременчуці загинули двоє людей та ще 47 травмувалися. Естонія попросила виключити російську компанію з нового санкційного пакета ЄС. Вона постачає сировину для естонського підприємства. Йдеться про російського постачальника для заводу рідкісно-земельних металів NPM Silmet та пов'язану з ним людину. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна пояснив, що продукція підприємства має стратегічне значення для Європи. Від неї залежать, зокрема, виробники електромобілів і сонячних панелей.

0: 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону. Після влучання там спалахнула пожежа. Потужність заводу понад 22 мільйона тонн нафти на рік. По ньому вже прилітало в липні цього року. Тоді він призупиняв роботу. У Дії з'явилась нова послуга – Європротокол. Тепер водії в онлайн-режимі можуть самостійно зафіксувати обставини ДТП та передати їх страховим компаніям. Про це повідомила прес-служба Дії. Там зауважили, що перед оформленням учасники аварії мають переконатись, що немає травмованих. У ДТП лише два авто, обоє водіїв не мають алкогольного чи наркотичного сп'яніння та мають чинні поліси автоцивілки. А також дійшли згоди щодо обставин інциденту.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 8 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 16 копійок, польські злоти 11 гривень 45 копійок.
1: Про погоду.
0: 9 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями дощитиме, у повітрі 19 тепла в середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі до плюс 21. На заході в середньому обіцяють 16 градусів та опади. На сході сонячно, а у повітрі плюс 20. У столиці України від 12 до 21 тепла та короткочасний дощ завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Лохтіонова, служба інформації, радіо «Новалайн».
1: Головне в деталях. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо «Новалайн». «Новалайн».
2: Увага! Повітряна тривога триває.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.

Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
4: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Черговий міф із кіно. Супергерой перерізає дроти розтяжки і в останню мить рятує світ. У реальному житті такого не буває. Запам'ятайте, наше життя – не голівудський фільм. Будь-який контакт із розтяжкою спричиняє вибух. Її майже неможливо помітити. Вона може бути натягнута чи в послабленому положенні, та на будь-якому рівні від землі. Тому завжди будьте уважні. Дивіться під ноги і пильнуйте навколо себе. Уникайте територій, на яких відбувались бойові дії.
5: Це повідомлення було створено представництвом «Халотраст» в Україні.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Нова Лайн. Здолаємо все.

0: моєму житті.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. На Великобурлуцькому напрямку спостерігають певне накопичення ворога. Двоє спортсменів представлять Харківщину на юнацьких олімпійських іграх. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 154 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 724 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Грабського, Синельникового, Волохівки та в напрямку населених пунктів Тернова, Миколаївка та Радьківка. На Куп'янському напрямку ворог два рази намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в районах Ківшарівки та Новоосинового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. На Великобурлуцькому напрямку українські військові спостерігають певне накопичення сил російської армії. Про це 8 жовтня розповів начальник управління комунікації Віктор Тригубов. Загалом ворог намагається інфільтруватися на південно-слобожанському та куп'янському напрямках. Протягом січня-вересня близько 8,5 тисяч фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові. За цей же період 279 ФОПів обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. Станом на 1 жовтня 2026 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала близько 124 тисяч осіб. У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що попри виклики воєнного часу, підприємницька активність у Харкові зберігається, бізнес адаптується до нових умов. Харківська міська рада нагадує, що у зв'язку з погіршенням ситуації в об'єднаній енергетичній системі України, яке виникло внаслідок ворожих обстрілів, можливі відключення електроенергії у Харкові. Споживачів закликають з питання електропостачання не перевантажувати міську диспетчерську службу 1562, залишивши її для повідомлень про аварійні питання. Щодо енергопостачання міста інформація буде подаватися відповідними службами, зокрема «Харківобленерго», йдеться у повідомленні. 31 жовтня в Сенегалі стартують четверті літні юнацькі Олімпійські ігри «Дакар-2026», які триватимуть до 13 листопада. У складі збірної України на змаганнях виступатимуть двоє спортсменів з Харківщини. Хазар Гейдаров представлятиме Україну в змаганнях з дзюдо, Дмитро Головенко – у пляжній боротьбі. Загалом у «Дакарі» очікується участь близько 2700 спортсменів з різних країн світу. Україна буде представлена у 14 видах спорту. За даними Нацбанку України, 8 жовтня офіційний курс становив долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 15 копійок, польський злотий 11 гривень 44 копійки. 9 жовтня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні. Харків залучає європейську підтримку для зміцнення енергетики та відбудови. Міський голова Ігор Терехов зустрівся з головою служби зовнішньополітичних інструментів Єврокомісії Пітером Вагнером та представниками ПРО ООН в Україні. Мер окреслив ключові потреби міста перед зимою. Відновлення житла, посилення енергетичної стійкості, підтримку переселенців та безпечне навчання. Фахівці ПРО ООН зазначили, що за підтримки ЄС вже встановлюють у Харкові нові когенераційні установки. Також європейські гості відвідали підземні класи на станції метро, аби на власні очі побачити, як харківські школярі навчаються в умовах війни.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: В народі від цього дня було заведено різати курей на продаж і квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо сьогодні сприятлива погода, то збережеться вона ще на 3 тижні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: У Слов'янській громаді припиняють рух міського та приміського громадського транспорту. Німецька оборонна компанія планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів. На кордоні України та Румунії запрацював новий пункт пропуску. Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців, але є виняток для військовозобов'язаних. У дії з'явився цифровий європротокол. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 8 жовтня в окремих регіонах України було оголошено днем жалоби за жертвами російської атаки. У ніч проти 7 жовтня РФ завдала по Україні масованого комбінованого удару. Зокрема, у Прилуках загинуло 22 людини, ще 54 травмовано. А у Кременчуці загинули двоє людей та ще 47 травмувалися. Зранку 8 жовтня росіяни вдарили по рейсових автобусах в Краматорську. Про це повідомили в Донецькій ОВА. Внаслідок удару загинуло 30 людей. Також відомо про 18 постраждалих. В епіцентрі ураження опинились два рейсові автобуси. Через це у Слов'янській громаді з 9 жовтня припиняють рух міського та приміського громадського транспорту. Також громадський транспорт не їздитиме у Краматорську. Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів «Спис». Вони можуть збивати російські реактивні безпілотники «Герань-4» та «Герань-5». Про це заявив віце-президент компанії. За його словами, тисячі одиниць готові до постачання вже цього року. На Закарпатті запрацював новий пункт пропуску «Біла церква Сігету Мармацієй» на кордоні України та Румунії. На першому етапі там зможуть оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. Про це повідомив міністр інфраструктури України Микола Калашник. Для Закарпаття це третій автомобільний пункт пропуску з Румунією. Як уточнив Калашник, для запуску Україна збудувала під'їзну дорогу та встановила модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. Румунія побудувала пункт пропуску та новий міст через Тису. Влада Німеччини продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2028 року. Водночас для новоприбулих військовозобов'язаних громадян України запроваджено окремі умови його отримання. Нові правила набудуть чинності 9 жовтня. Про це йдеться у документі, оприлюдненому в урядовому віснику країни. Тепер українці призовного віку мають підтвердити виконання військових обов'язків та легальний перетин українського кордону, або ж надати документи, що не підлягають мобілізації. У дії з'явилась нова послуга – Європротокол. Тепер водії в онлайн-режимі можуть самостійно зафіксувати обставини ДТП та передати їх страховим компаніям. Про це повідомила прес-служба дії. Там зауважили, що перед оформленням учасники аварії мають переконатись, що немає травмованих, у ДТП лише два авто, обоє водіїв не мають алкогольного чи наркотичного сп'яніння та мають чинні поліси автоцивілки. А також дійшли згоди щодо обставин інциденту.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 жовтня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 86 копійок.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Соціальна реклама.
5: Новая волна мобилизации, которую готовят диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
4: Социальная реклама.

0: Спеціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
3: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Пам'ятайте, підпал рослинності не прибере встановлені міни. Ба більше, це несе загрозу масштабної пожежі та знищення екосистеми. Міни – це прихована загроза, яка закопана у землі. Не починайте роботу на полі, якщо є підозра замінування. Не намагайтеся самостійно перевіряти такі території. Не ризикуйте. Довіряйте фахівцям. Якщо є підозра щодо забрудненості землі, подайте заявку на розмінування до обласної адміністрації або ДСНС за номером 101, щоб убезпечити себе та інших.
4: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
6: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала, чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
7: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
8: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
0: Соціальна реклама. Здолаймо все!

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відновлюють багатоповерхівку на Жасміновому бульварі, яка зазнала руйнувань під час авіаудару 5 жовтня. На місці працюють бригади кількох комунальних підприємств. Вони закривають вибиті вікна, лагодять пошкоджені мережі та відновлюють конструкцію. У більшості під'їздів світло, воду та газ вже повернули. Мешканцям найбільш пошкодженого під'їзду, де потрібні тривалі роботи, місто пропонує тимчасове розселення у гуртожитках. Загалом 5 жовтня в Слобідському районі від ударів керованими авіабомбами постраждали понад півсотні житлових будинків, дитячий садок та об'єкти інфраструктури. Ліквідація наслідків там триває безперервно.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: В народі від цього дня було заведено різати курей на продаж і квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо сьогодні сприятлива погода, то збережеться вона ще на 3 тижні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: агонія, лише агонія.
1: Нова лайн. Нова лайн. Здолаємо все.

0: В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: У Слов'янській громаді припиняють рух міського та приміського громадського транспорту. Німецька оборонна компанія планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів. На кордоні України та Румунії запрацював новий пункт пропуску. Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців, але є виняток для військовозобов'язаних. У дії з'явився цифровий європротокол. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі випуску.
0: Головне в деталях.
1: 8 жовтня в окремих регіонах України було оголошено днем жалоби за жертвами російської атаки. У ніч проти 7 жовтня РФ завдала по Україні масованого комбінованого удару. Зокрема, у Прилуках загинуло 22 людини, ще 54 травмовано. У Кременчуці загинули двоє людей та ще 47 травмувалися. Зранку 8 жовтня росіяни вдарили по рейсових автобусах в Краматорську. Про це повідомили в Донецькій ОВА. Внаслідок удару загинуло 30 людей. Також відомо про 18 постраждалих. В епіцентрі ураження опинились два рейсові автобуси. Через це у Слов'янській громаді з 9 жовтня припиняють рух міського та приміського громадського транспорту. Також громадський транспорт не їздитиме у Краматорську. Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів «Спис». Вони можуть збивати російські реактивні безпілотники «Герань-4» та «Герань-5». Про це заявив віце-президент компанії. За його словами, тисячі одиниць готові до постачання вже цього року. На Закарпатті запрацював новий пункт пропуску «Біла церква Сігету Мармацеєй» на кордоні України та Румунії. На першому етапі там зможуть оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. Про це повідомив міністр інфраструктури України Микола Калашник. Для Закарпаття це третій автомобільний пункт пропуску з Румунією. Як уточнив Калашник, для запуску Україна збудувала під'їзну дорогу та встановила модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. Румунія побудувала пункт пропуску та новий міст через Тису. Влада Німеччини продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2028 року. Водночас для новоприбулих військовозобов'язаних громадян України запроваджено окремі умови його отримання. Нові правила набудуть чинності 9 жовтня. Про це йдеться у документі, оприлюдненому в урядовому віснику країни. Тепер українці призовного віку мають підтвердити виконання військових обов'язків та легальний перетин українського кордону, або ж надати документи, що не підлягають мобілізації. У дії з'явилась нова послуга – Європротокол. Тепер водії в онлайн-режимі можуть самостійно зафіксувати обставини ДТП та передати їх страховим компаніям. Про це повідомила прес-служба дії. Там зауважили, що перед оформленням учасники аварії мають переконатись, що немає травмованих, у ДТП лише два авто, обоє водіїв не мають алкогольного чи наркотичного сп'яніння та мають чинні поліси автоцивілки. А також дійшли згоди щодо обставин інциденту.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 жовтня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 86 копійок, євро – 50 гривень 16 копійок, польський злотий – 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 9 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями дощитиме, у повітрі 19, тепла в середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі до плюс 21. На заході в середньому обіцяють 16 градусів та опади. На сході сонячно, у повітрі плюс 20. У столиці України від 12 до 21 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Социальная реклама.

0: Спеціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
5: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Багато хто вважає, що протитанкові міни загрожують тільки техніці. Це міф. Міни не обирають, кому нашкодити. Вони небезпечні для будь-кого, хто опиниться поруч. І ще, міни рідко ставлять поодинці. Там можуть бути десятки мін, а іноді їх поєднують з протипіхотними мінами чи розтяжками, щоб завдати максимальної шкоди. Тому і машина, і людина в однаковій небезпеці. Якщо знайшли підозрілий предмет, не підходьте і не торкайтесь. Відійдіть тим шляхом, яким прийшли, якомога далі. Якщо вам стало відомо про заміновану територію, негайно повідомляйте місцевій владі та рятувальникам за номером 101.
6: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
7: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Нова лайн. Здолаємо все.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
4: Заряджаємо.
5: Тихо, стоп, марафон.

możesz też.

0: Залишайтесь в укритті.
1: У ритмі радіо Новолайн. У ритмі радіо Новолайн.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.
1: Увага! Повітряна

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

Знаємо все. В Україні 22 година.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Радіо.
1: Іди до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та

висоти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: Знаємо все.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Радіо Нова Лайн. Далі більше. В Україні північ. Пісня за піснею на Нова Лайн.

В Україні друга година. Музичний нон-стоп на Новолайн.

Україні 3 година. Музичний нон-стоп на Новолайн.